0: li gazeti lya Cabo Delgado.
1: Munhu wa mbili vani mwana lela na xilwele xa Ebola xawapela vanhu voye ku xilambu xa ku Kenya kwamba mbidya xinkwalakela ku xilambu xa Republika Demokratika ku Congo. Xilikali ku Masambiki inanja diaida madengo kujawa vyakulya mu vikola kulumbata indala vadyoko avanaleki mashomo. Presidente ku Masambiki Daniel Francisco Chapo anatenda ujieni nelo madoa matatu kuli jimbo le Kusofala. Yabaliadi na dingi kwa ngwipi na mbambulanga kwida na kwako ligazeti lya Cabo Delgado. Reginaldo Nira amkamlianga kuvitali kutalishigwa kwida na kwako João Armando Nkova. Wetu kulambolela kuigulila na shungumi shambone. Diabali magaidi vandinjila kutema dibaraka kuiwa mali kukamulanga dingu kushilo wiki kwa Jumatatu kwa aldea kushimbanga, shulu utashadi kilomita 6, ukauma kuvila sede ya kumisimbo da praya, mulijimbuli ya Cabo Delgado. Shipinga asho, shinyaka tengi diuti na mapanga, vanditu ala njulu kuna nkukunyu, dimetikade lukushilina 6, na dimia muanu, dia munu jumo, atenda nchulusho kulikaja alio. Nchadolu wa kuiboma ya kumisimbo da praya, Seru Cipriano, anditumanyia matalopa, wankukamushu, bavoda, na kwa vingilidia magaidi avo. Iveda wadi mungu ditandeka na shirikali. Mana milo, amkama dianga, kuoda malove, avana nangaledi vanji, vamakaja, vatangweli kumkutano walangaladile, sekretari untandi weikamati ya chama faralimo, mulijimbuli ya Cabo Delgado, watenda ujeni kuiboma ya kumsimba da praya. Magaidi wakupunda 100, vandi uja kunundu, nalikabisha, makono mwe shirikali, kuiboma ya kumsimba da praya, tangu mwaka 2000 na vyaka 22, mpaka wakati au mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado kuoda lilailo limwe presidenti ama lidili utawala Filipe Jacinto Nyusi. Madengo wakabisha makaja Mosambiki avo ankutandeka anditumanyia amusadolu waiboma ya kumsimbo da praya. Seru Cipriano andibalanganga magaidi vovo vandileka diuti kukamula majembe dingau vimadengo vingi vya kawaida vankuna malanda apali ya voda kunyuma. Dibalabala dioe de mulijimbuli ya Cabo Delgado dinkulinda kuimbikanga mapondo wakati wa shuku watika mulijimbuli ya Cabo Delgado. Milugu vya madengo alota kukaleka wakati wa shuku na kulilode dimepo de vimbunga wavaladidi panjine popemba vankulinda kuimbikanga mapondo anamwela na nyenje dibalabala kutamakanga dungulaja mitado na vikalelu vinji kuida na kamadianga kuwenanila. Vana ngolo we shirikali vandiana lela dibalabala denga ngongo liloto kupitika na mikukuta pamu na vanu wakati wa shuku. Miutu vyoi vya medi vanaida na nanawanga kudenga shana medi vya tika kudiboma dipagwa kushanya na kuina kwa mbidi ya venitete wakumbili medi ya kulituta. Madengo loto kaleka unatumilika njuluku wakuponda di milioni 50 demetikash ulota kujaulika na shirikali na lipocha lelo lya wambodi. Njuluku wawo wanadangela kukandianga kabili sistema ya medi kuibalasha ya kumbawa kumusimbo da praya kubavola miutu ya medi kudiboma di kubalama na kunamunu. Andimanyi ya direkta wauna shalangola wanga ikangila kudenga na mawekadio mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado Moses Zacharias. Presidente wa shilambu cha kumosambiki, aninchulu wa shehu, kuoda malamulo, Samaria, Dujanjus, Filimone, Tovela. Ikiti mwe wajiri walipata lea mashomo na utamaduni. Kuoda malamulo lolo, Daniel Francisco Chapu, aninchulu wa shehu, Edson da Graça, Francisco Makwakwa, sekretario wa shirikali ujushi na mashomo ali ya muwa. Kuoda malamulo anji, presidente wa shilambu cha kumosambiki, aninkwedi ya shehu, Edson da Graça Francisco Makwakwa, kuwa wajili walipata lea mashomo na utamaduni. Aninkwede dao Izaul Joaquim Mineze kuwa sekretari wa shirikali ujushi na mashomo ali ya muwa. Presidente wa shirikali wa Mosambiki angushilidia wa Mosambiki valinjidi angi nkati mashirika makumene atenda uduma wavikole kulota kutumila mali anchilambo. Daniel Francisco Chapo antango wala lido kunjine kumaputu kushukulu sha miaka 28 tango vakalundi nkoba wa mali akumosambiki na ishaba ya kushagula mashirika na vikole vikumene vitandeka nkati mushilambo chetu.
2: Não queremos uma economia em que os moçambicanos sejam apenas trabalhadores e consumidores, mas sim uma economia em que sejam também empresários, investidores, acionistas e proprietários de ativos produtivos. Queremos que o jovem moçambicano, a mulher empreendedora, o trabalhador, o funcionário público, o agricultor e o pequeno empresário possam encontrar no mercado de capitais uma oportunidade para acumular riqueza e participar no crescimento da economia.
1: Adnalota Chino, Chipato, wa Moçambique, Cuba, Ilabai, Vamadengo, Kanji, Tunkulota Chipato, Sidina Utajili, Kubanao Mashirika, Vikole Mishulusho, Tunkulota Vanemba, wa Moçambique, Nkongo Kulituma, Madengo, Wabinapashi na Washirikali, Nkulima, Ntajili, Ndikidiki, wapati mitaji vya kutenda mishulusho, kupata mali kulinjidianga kulumuwa Chipato. Nelo, presidenti wa Moçambique, anatunduwanga kutenda ujene mdo matatu kwa wanela, venintete, utawala, nkatili jimbuli kusofala. Kwa uka, nakola Madengo kunjini wa Kubera, diboma ya Kudondo, Gorongoza, na ibome Kukaya, na tenda Mikodianyo na venintete, kulola mwaukila utawala wa kuwajali venintete. Uwajiri walipata lengakangila vikanenda na vikalelo andimanyia. Miedi sita vita andi mwakalunu vanadenga kumbambanda na dinyanga shuluta shakupunda di kilomita dialupunatu di balabala uuti mushi la mshetu. Kwa dili mbujuma lia kudenga di balabala dioe mpaka mwaka 2030. Shikoli asho vankulinda kutumila njuluku mbili deni nane ya dialupu di milioni ya dola ya shilambu shwa maleka na ishaba ya kudenga di balabala diunga nyanga majimbo diboma muvituvo vya kulima na matanana makumene ama indeleo ashilambu shetu. Shwa Matsombe andimanyia wakati au vankulori yanga mashauma akuvalambela vateja valota kuntaya na makongo na kudenga kwa di balabala adio.
3: Os procedimentos de contratação e adjudicação de coro
1: malamulo akutenda mashindano akubupa vakudenga Madengo ankuka landa kuoda disharia na vikole vitandeke kuoda ditale dipangike. Wajiri walipata liangalila mikukuta vikanenda na vikalelo Jua Matsombe watangola wakati washungula mkutano wa mbili wa malamulo amadengo kulipata liake kumkutano wowo direkta Nangolo angalila Lutavi lwa vikanenda na kulishunga Alberto Matusi andimanyia lipata liake linauka kutribunal itenda uduma mautumilikila njuluku wa shirikali kushima mpaka wako mashipanda kulijimbule kumanika.
4: Esta é uma situação supervinha efetivamente daquilo que seja o conteúdo da reclamação.
1: Acho nesse tendo, se kulidenga, nkati Madengo alipata lietu, kulipanga, na kujibu malamulo, atandeke.
4: O conteúdo da reclamação.
1: Shirikali kupitila kulipata, dia vikanenda. Na vikalelo, vandikabisha shitubo, shakumpa kukumashipanda, makono mumu entaji.

0: Ashipal singumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, nivyoi kuliku ashila sotona na meumala. Perna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, singumi shetu. Na ya dao di mongo, ya kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mlijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati petu vanku katoka vinu vyao. Dingande, kunkatoka mulikola, melugu makuna mila. Au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vitendo vya shingangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vitendo vinje vya shijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita kujiopa kula wakati shilo bila kupata luono kwali munu woyewoye wa unagoledia ala kili kunagwela vinu vyashilota kala ankuligwa kula wakati kudabada banga ashipali shalinda mushu au dingano anamuka shana wakati wakulala au mene kunagwela vyakulya avyo avinava shinu imanyikilo vyakupunguka dimongo vinkulula kuva vitendo vya kawaida pakati vyakuna nopa kanji lingupagwa liposha lelo.
1: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila ikawa kinga muno anakumanyia kinga. Indi ntosha, analota shinu kavili kunama, unaloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumude nyamani shintenda, ikava kinga ankopago mauvilo. Auka shinu na kumbukila nuguau mutimu ake. Kuleka apo, indi bidi unguuli milango. Kumpala kidia mautu anji, hapakulota munu ajo. Vamwigwilile shintenda.
0: Kukamadianga, kulika milianga gweka. Shanao, shinkulumuka wigwilila. Ngwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao, ni mutupashala nanga, pakati na vanu vanji.
1: Lipashale lulu yako, live pepi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vyoi vya kunyata. Nambele munu wa unkulupila umanyie. Omba mwangu ingwe na valikola vako, uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposha lelo na lambela uduma. Au, nintenga walutavi, luanga kangila shingumi. Dingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumunganu wa vilambia panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu. Radio Msambiki, mapala panda mlijimbuli ya kabdrigadu, mbo tumiglika, tunkamusu ya na kwako mitenga, vya tukundishanya makaja mwatunama. Wakati wa kumanya kuwa sambili na dakika 46, 8 horas e 46 minutos.
2: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais. Com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409 70000. TMT, a televisão das famílias

0: sakeo e sheni era neye ha ke buraru lutueliwa ero kra ira neye na mari
1: na re pepe suli e to remo komi o he to rata ene wo yari waru o woni mwana akumisa
0: ah o varera
1: masike mpavelo tuki he to yolia wawe ntomo nsuwa lanyi bankalaya ke mpavelo msiveli hamaraka
0: Si isto di banchi si velai. Qua so boca non muro come savo.
1: Kim Pavelo tuki he tu yo si va, ni o kitimana vo wera awa panyase ikuru. Ki hiwa mradi ni wera nikusi, nini kali hasana. Ko tuma nikusi vava kani, masinkin suwele ina muna so tuki ha.
0: Nikusi di note porera. No kalo opa kakamape yoli ni matuvi, ekole ni makuku, ntokali malenla ashimama no maloyara. Nkaha ya mataba mmosane hopa ya uma.
1: Ah, eh? Uwa mruku watuorera pipi. Vava harera kwa upanya gani?
0: Ah, nkaha ya. Mroena ananusisa ntukia hote. Tiokwe ya. O siva, nini kalia sana musi hoteni. Mroena rapiu maurache na makuka matokwa, ntikwa ni masi. Nomala, navota ni ajwa kanyi ni maka. Mpanila ni mosa. Naila mataba ni sebole ya ukiteliwa. Nataka hera masi kwa hapa mwosani inahe kapulaka mpaka welele. Mwohala mwotola kwa wimu hiyo diaka. Mwomala amu nataka hanipuha. Nakole eleti ni matui otu uliwa ni mnahia kapulaka mpaka minutu mloko misheshe. Wakati mhala ya vakanu likana. Narapia nikusi ni inahe la mpanela ni pole. Mnaja yuhu aswaka vumaaka ni yolikana. Mokala waka waka nishima.
1: Kwa shukuru mwawogi kalihera pipi. Bari ya ribanywa no. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala so wito topa ni miyo.
2: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero loso kwa ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
3: Paisapo, paisida.
4: Itanto mu.
3: Paisida, paisapo, paisida.
5: A promoção Preços Arredondados para Baixo do ShopRite está aqui apenas por uma semana. Onde poupar é ganhar. Poupe até 40% em artigos para o lar, pequenos eletrodomésticos, artigos para o ar livre e produtos alimentares. Como atum Bom Amigo, 120 gramas, 90 meticais cada e conjunto de bebidas de vidro espiralado. 5 peças por apenas 380 meticais. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026. Apenas no ShopRite.
6: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 36. Ulikuwa ukisikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili na matangazo mbalimbali kutoka hapa studio. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo. Karibu sana usikilize burudani hiyo ya muziki ambayo itatupeleka mpaka majira ya saa 12 na dakika 38. Baada ya hapo utapata fursa ya kusikiliza marudio ya kipindi cha sanaa na utamaduni.